0: ngeten iki lho, Mbah ya jane nggih nyeling-nyelingi ngoten lho, Mbah. Kersa ngrasakaken apa pripun, Mbah?
1: Mbah, pinarak mriki. Panjenengan nyekar.
0: Nggih to, Mbah. Nggih, dampingi ngoten lan ngoten, Mbah. Pinarak wonten mriki, Mbah. Nggo, Mbah. Mboten kok,
1: namung pinarak. Oh, pinarak kemawon.
0: Jajari kula wonten lho, Mbah, kersane kula angsal berkah wonten lho, Mbah.
1: Ucah kancen senengane meksa njenengan. Ancen senengane meksa. Wis sepuh bareng kok ya dipeksa
0: to. Nah, ngoten lho.
1: Lah sing nom-nom akeh dipeksa ya sing sepuh ora to.
0: Lah sing sepuh menika dayanipun kuat, Pak, Pak MC.
1: Oh, ngoten.
0: Halo, Mbah. Nggih, Mbah. Nggih pangestune nggih, Mbah, nggih.
1: Wis jagongan dhewe tok ngono wae kancane rasa dianggep. Banget.
0: Kersane anu, Mbah, mlebet wonten TV niku lho, Mbah.